0: Han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot, jag heter Ola Jonåker Dunkes.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Så dags för måndagens sommar än en gång. Han blev clownen Manne med hela svenska folket. I över ett halvt sekel har han varit en av Sveriges mest älskade scenpersonligheter. I folkparker, på teatern och på tv. För både hörande och döva barn. Hans budskap är tydligt och enkelt. Sluta aldrig leka. Här är Manne av Klintberg.

Jag heter Manne och har haft en sagolik tur i mitt liv. Egentligen är jag döpt till Hans Hugo Ferdinand och fått efternamnet av Klintberg i arv av min pappa. Manne kom till när vår mormor Anna på sin halländska uttalade sig om sitt tvååriga barnbarn. Jag tror bestämt att lilla Hanse Manne är en redig spelevink. Manne, härmade då spelevinken. Och mina två systrar, Gunilla och Kai, tyckte det var gulligt att jag kallade mig själv Manne. Så det blev mitt tilltalsnamn. Senare, i plugget, så var det tur att ha en pseudonym då det visade sig att vi var riktigt många Hansar. Det var Hasse hit och Hasse dit. Bra då med ett eget namn. Jag föddes strax efter att det så kallade andra världskriget tog slut. Mitt i sommaren 1945, den 28 juni, som är samma datum som Hasse Alfredsson hade. Och när Hasse fick frågan i samband med att han och Tage blivit inbjudna att jobba på Dramaten, hur det kändes att komma ifrån Buskis turné till kulturens högborg, så svarade han: ja, kultur består av två led, kul och tur. Och Tage och jag har haft kul mest hela tiden. Och vi har haft en rent sagolik tur. Så då blir det kul tur. Kultur. Så inte nog med att jag har samma födelsedag som Hasse Alfredsson. Jag har också haft en rent sagolik tur. Men att födas i världens bästa land, som just undsluppit kriget och med snälla föräldrar och tre, snart fyra syskon att leka med, på Östermalm i Stockholm, med tillgång till Humlegårdens alla kompisar och dessutom en släktgård en timme bort med många andra lekkamrater. Mina äldre syskon hade placerats på barnpromenader med någon slags tanter, men när det blev min tur då var det inte så noga. Jag vet att min syster Kai en gång fick en hel 50-öring för att passa mig i Humlan och att vi då delade på den genom att köpa varsin glass för 25 öre. Smart, va? Det var vanligt då att man satte ungarna i skola redan vid 6 år och jag blev testad om jag var skolmogen. Det var jag. Men det föddes så enormt många de där åren, 45-46, så skolan bad att vi skulle vänta ett år. Då fick jag börja på snickarskola på Artillerigatan som 6-åring och har sedan dess alltid haft en kärlek till trä. Ibland besvarad. Vilken tur, va? För det är till trä jag tänker återvända sen.

Hej och välkomna till mitt sommarprogram. I 55 år har jag jobbat med detta underbara, att som clown få barn och deras vuxna att dra på munnen när jag larvar mig. Sedan 1975 har jag turnerat i folkparkerna och parkteatrarna. Jag har också jobbat i många länder och i flera världsdelar och på många språk. Och clownen kommer, men först ska jag prata lite om tur och otur. Att jag tidigt gjorde illa mig och råkade ut för olyckor kanske inte kan betraktas som tur, men så här i efterhand är det i alla fall väldigt bra erfarenhet. Det började med att min snälla syster Kai och jag lekte titt ut i en gungstol. Jag var i och hon var under. När den gungade kom hon till synes för att snart försvinna igen. Titt ut! Mer gung, ända tills jag for iväg och landade med munnen först på en gammal trampsymaskin. Tänderna for omkring, utom en som åkte upp i näsan. Sjukhus, operation och en gummihund som tröst. Tusse följde mig därefter överallt i mina lekar. Ett resultat av tandlösheten blev att jag lärde mig vissla väldigt tidigt. Ett stadigt sällskap att glädjas åt, men kanske inte för alla i omgivningen. En vecka före min sexårsdag klarade jag att simma runt bojen, vilket betydde simkrona utav pappa som var med. Samma dag lekte jag med min vän Göran i hans pappa Oskars smedja. Och vi kollade vem som kunde slå en hammare i städet med högst ljud. Oljud, tyckte Oskar och sa åt oss att sluta. Bara en gång till. Pang och tudd. Mitt vänstra ringfinger hamnade i kläm. Leken upphörde tvärt. Oskar lindade in fingret i trassel. Ja, rent trassel. På väg hem kom smärtan. Någon på gården hörde. Och min gammelfaster som var läkare sa åt mig att gå till en farbror, vår närmsta granne, som var kirurg. Och han sydde ihop fingret med tre stygn. Det ser fortfarande förskräckligt ut. Ja, ganska tufft. Trodde en period att det fula ringfingret skulle hindra mig från att bli gift. Vilken tur att det inte stämmer. Och en parentes angående smärta. Hasse Alfredsson sa, jag har passerat smärtgränsen, jag är inte smärt längre. Men på vintern det året gick det fort ifrån Floras kulle i en träklädd kälkbana ända ner till Linnés staty i Humlegården. Men när mörkret sänkte sig och temperaturen sjönk, då var det dags att spola banan för att vara redo till nästa dag. Och då spärrades den av med tvärslåar. Min kompis Musen, som hade en så kallad magkälke, visade att den nyspolade banan var ännu snabbare och att det gick att åka under avspärrningen. Jag provade med min rattkälke. Ja, visst, den gick också under träslån. Sagt och gjort. Upp till Skele. Ja, han sitter staty där. Och iväg på banan. Under den första slån. Under den... Nej. Så fort gick det alltså inte. Näsan tog smällen. En tjusig parkvakt i grön uniform skjutsade mig hem på sin cykel. Mormor var hemma och tvättade av blodet. Min bror Bengt fick se ett handfat fullt med blod och svimmade. Ja, jag blev ointressant, men näsan är kvar. Kanske inte direkt tur, men jag överlevde ju. Parentes angående Skele. I teknologernas humorblad Blandaren. Det var väl ingen konst för Skele att upptäcka syret. Det låg ju i luften. Långt senare i livet skulle jag slå huvudet i en annan is och spräcka hjärnhinnorna, både den hårda duramater och den mjuka piamater. Och ännu senare få ett tillfinger krossat, denna gång under almarna. Men det är en annan historia.

läser med oro allt som skrivs om unga människors bristande läsförmåga. Och håller med om mycket som sägs om skolan som vinstmaskin för riskkapitalister och felmetoder vid läsinlärning. Men det verkar som om många har missat själva grunden. Leken. Bara den som blir duktig på att leka kan utveckla allt det som följer med. Fantasi, humor, empati, kreativitet och förmågan att lösa konflikter utan våld. Uppfinningar, konst, teater, litteratur, allt som gör livet värt att leva har sin grund i leken. Som barn lekte jag. Jag lekte och lekte. På landet med sysslingar och kusiner, i humlan med alla kompisar där, i plugget och på ungdomsgården i Ekhagen. Cykeln var min bästa vän. Den tog mig överallt dit jag ville. Mamma visste inte att jag hade gömt en cykel i stan där jag alltså inte fick cykla. Vi var ofta indianer och vita, tjuvar och poliser, hemliga agenter och vanliga busfrön. Läxor? Nej, jag skulle inte tro det. Långt senare blev jag medvetandegjord angående lekens betydelse. Jag fick ett jobb som clown på Nordiskt lekmöte på Folkets hus i Stockholm 1991. Och fick ta emot en påse med guldpengar av Astrid Lindgren. Det var stort. Men det som grep tag i mig den gången, det var mötet med lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson. Maken till pigg gumma får man leta efter. Professor emerita vid Lärarhögskolan i Stockholm, författare till flera böcker om lek och lekens betydelse. De små mästarna och I lekens värld kan rekommenderas och det varmaste. Och där i Folkets hus berättade hon om hur hon gör när hon besöker en förskola. Jag sätter mig ner och väntar. Då kommer barnen fram och frågar, vem är du? Ska du börja här? Känner du de som jobbar här? Men då säger jag, kan man inte få en kopp kaffe här? Och vips kommer en mugg med sand och en sandkaka. Och så är leken igång. Jag har själv provat receptet. Jag brukar bränna mig på kaffet och spilla ut mjölken till allmän förtjusning. Och sen var jag tvungen att läsa på ordentligt som ordförande i lekfrämjandet. Och har kommit fram till ett resultat. Avancerad lek är en förutsättning för vår förmåga att utveckla empati. Och utvecklad empati är ett måste för att kunna lösa konflikter utan att använda våld. Och är dessutom vägen till solidaritet.

Ja, jag ska berätta om clownen, men det är några detaljer som måste vara på plats först. Nämligen frågan om varifrån humorn kommer. Alla människor verkar inte ha samma humor. Några verkar inte ha någon alls. Det visar sig att våra hjärnor har nät av guld. Nej, jag menar spegelneuroner. Visst är det ett vackert ord. Spegelneuroner. Spegelneuronerna förklarar hur vi kan se bilder, film, läsa berättelser och bli rörda av det vi ser och hör. De hjälper till att återskapa samma känslor i våra medvetanden som vi såg på filmen. Själv växte jag upp med Povel Ramel och hans lek med ord, som jag älskade. Sen kom ordvrängarna i en stridström. Ove Törnqvist, Hasse och Tage, Robert Broberg, Kåsören Cello, Blandaren och nu Henrik Dorsin. Och för mig blev språket en nyckel till allt jag vill och gör. När jag konfirmerades blev jag fullständigt fylld av det religiösa språkets förmåga att påverka känslorna. Jag ska bli präst. Läste hela Bibeln och det är jag glad för fortfarande, men tron, den försvann någonstans på vägen. För att lära mig engelska fick jag som 15-åring fara till en av pappas kusiner på Nordirland. Hans familj ville ha hjälp med barnpassning, så då fick jag väl göra det. Grannen hade också en jämnårig unge, så tog jag väl hand om båda då. Det visade sig att två var lättare än en. Vi lekte och lekte, men min engelska var skolmässig. Jag förstod om de talade långsamt och med ansiktet vänt mot mig. Men tredje natten drömde jag på engelska, och när jag vaknade kunde jag förstå vad de sa när de talade med varandra. Parentes här. På min lediga dag cyklade jag till ett danshak vid kusten. Styrdans och jättekul. Paus. Och upp på scenen ett ungt gäng från Liverpool. Rockmusik. Min syster Kai hade övat twist med mig, så jag bjöd upp och började twista. Men tjejen blev förskräckt och lämnade mig så att jag fortsatte på egen hand, eller fotet då, och fick en cirkel av applåderande. Det var härligt. Ja, jo, det var alltså Beatles som lirade. Wow, 1961, innan de blev stora.

Året är 1964 och när jag skulle ta studenten upplevde jag en nära döden upplevelse med krossade hjärnhinnor under bandyspel på svartis. Men jag håller mig hellre till nära livet upplevelserna. Till exempel att få vara med när första barnet föds 1968. Att få möta en alldeles ny person för första gången så nära livet. Jag hade fått komma in i en familj som var helt annorlunda än vår, konstnärer, som dessutom ansåg att alla är konstnärer, om de bara vill. Jag ville. Och eftersom träet var min vän sedan barndomen så började jag snickra och skulptera. Vi fick några fina år tillsammans, Beatrice och jag. Men sen ville hon bara komma in på konsthögskolan och inte köra fast i den pedagogiska hörselvården. Vår dotter Julie visade sig nämligen vara döv och ingenting var längre självklart. Min svärfar visste om någon i USA som blivit opererad och han verkade tycka att det var en bra idé. Själv hittade jag teckenspråket och blev hängiven. Att få vårdnaden av ett dövt barn och att se till att hon fick ett fungerande språk var ett svårt men spännande ansvar. Då, i slutet av 60-talet, var det inte självklart med teckenspråk. Det fanns en metod som gick ut på att tala högt rakt in i örat på det hörselskadade barnet. Så här i efterhand kan det vara svårt att förklara hur vi kunde tro på det. Räddningen för mig, det var att jag hittade ett gäng döva i min egen ålder som kunde förklara hur smart teckenspråket fungerar, om det tillåts. Mer språk åt folket! I samma veva fick jag tips om en ny utbildning på danshögskolan, mimepedagog, och att halva klassen bestod av döva elever. Självklart måste jag kolla vad det här kunde vara. Men när jag besökt skolan och frågade hur man kunde komma in där så blev svaret, tyvärr, det är bara problem. Första kullen har varit ett år på Marcel Marceaus skola i Paris och andra kullen är där nu, men de är vansinnigt missnöjda. Så missnöjda att de vägrar att återvända. Trist, tänkte jag. Men nästa dag kom det ett brev. På det läckraste tunna brevpapper man kan tänka sig. Du är antagen som provelev på mimlinjen. Ha! Det är nära livet.

1971, när tunnelbanestationen Kungsträdgården planerades, då var det någon listig kommunal räknenisse som kom på att det skulle gå att tjäna en bra slant på att hyra ut kommersiella lokaler mitt i city, alldeles under Kungsträdgårdens mark. Tyvärr så måste då de omtyckta almarna stryka med, men vad då? Almsjukan tar de nog snart ändå. Fast det låter illa att vi skulle offra almarna för en pressbyråbutik. Vi säger att själva stationen kräver att almarna fälls. Så där gick antagligen snacket bland våra kommunalpolitiker vintern 1971. Som tur var hade Stockholmspartiet just bildats, och det här var en redig delikatessfråga. Självklart skrev jag upp mig på en lista och väcktes, som många andra av telefonkedjan, cyklade halvklädd direkt till Kungsträdgården och satte mig i ringen av demonstranter. Någon knackade mig i ryggen och ville att jag skulle följa med. Okej, där stod ett gäng killar runt min farbror Gunnar, general med tjänstgöring i Kongo under FN-flagg som största merit. För mig var han en lite farlig vuxen som jag varit rädd för som barn, men som nu blivit cykel- och hästfrämjare och alltså även trädkramare. Han kollade vad vi hade på fötterna. Planen var enkel. En man i varje träd, anfall på givet klockslag från alla håll, hoppa över planket, fort upp i trädet. Vi synkroniserade våra klockor, pirr i magen, djupa andetag. Inte nu, men nu. Jag klev försiktigt förbi kamraterna på marken och högg tag i planket med bägge händerna och tänkte kasta mig över. Då träffades mitt högra lillfinger av blixten. Ja, eller en batong. En rädd stackare med tre lingon på rockslaget, lika med Securitas, stod innanför planket och drämde i för allt vad han var värd. Jag blev arg. Väldigt arg blev jag. Och stark. Jag slet omkull planket och fick direkt understöd av kamraterna på marken som gjorde en framryckning och satte sig på det nu liggande planket. Bredvid mig satt Pavo, skutskepparen på Hoppetossan som höll på att spela in Pippi på de sju haven. Vi krokade arm i ett långt led och jag tror att jag svor. Plötsligt kommer poliser på hästar. De tvingar hästarna att gå mot människorna. Jag var inte särskilt rädd. Min erfarenhet sa mig att hästar undviker att trampa på folk. Men poliserna manade på obevekligt, precis där vi satt. Pavo fick en spark i huvudet. En hästspark. Världen var sig inte längre lik. När saken var klar cyklade jag till Serafen. Jag hade hört att de skadade från striden tog som hand där. Och jag fick höra att Pavo var illa däran och att flera skadade tagit som hand på morgonen och förmiddagen. Mitt lillfinger var brutet och jag blev spjälad. P.S. Långt senare fick jag veta att Pavo hade tappat balansförmågan och aldrig mer kunde segla. Och efteråt blev almarna rikskändisar och övergick från att vara omtyckta till att bli älskade. Så när Evert Taube premiärsjöng låten Änglamark på plats var deras öde avgjort, och vi kan fortfarande söka skugga under deras kronor.

Mimlinjen flyttade från Stockholm till Jämtland. Helt nära livet, ty på vägen hittade jag Karin, hon som skulle bli mitt livs kärlek. Med en snart treårig jul i bilen på väg mot Jämtland mellanlandade vi i Delsbo. Året innan hade jag dansat ganska mycket med en lokal tjej ända tills hon stukade foten i en slängpolska från Torp. Nu låg där i gräset i värmen en flicka och sov med dräktförklet över ansiktet. Någonting talade till mig från hennes ben, och när hon vaknade visade det sig att det var fjolårsflickans yngre syster. Hon blev direkt intresserad av Juli och de började leka och, ja, prata med varandra. Jag frågade om systern skulle komma, och jo då, både hon och hennes fästman. Ödet såg till att det blev rätt. När jag for iväg från natta Juli hos min väns mamma som var barnvakt och återvände, då hittade jag Karin där jag lämnat henne med mitt knäband fortfarande runt sin sko som jag knött dit när skovspännet hade lagt av. Jag körde henne över skogen och sjöng underbart i kort, alldeles för kort, och blev bjuden på frukost med sill och ägg. Och nu är det 55 år sedan redan, och hon har sytt alla mina clownkostymer sedan dess. Ibland har man en rent oförtjänt tur.

0: En döv man som heter Arne fick mig att skapa min första egna clownföreställning. Efter mimutbildningen hittade vi mig som 27-åring i den jämtländska skogen. Ensamstående pappa, nåja, Karin fanns ju där, med ett dövt barn. Jag hankade mig fram med kurser i teckenspråk och folkdans. Eftersom jag inte hade några motspelare började jag bygga en mekanisk kopia av mig själv i naturlig storlek. Alltså en dublett i trä, en bror. Med hjälp av ett snöre i huvudet skulle han resa sig upp från dasslocket när jag öppnade dörren till dasset. Med hjälp av min träbror kunde jag sjunga på Valramels kuplett: Har du sett min döve bror? Chip killevippan, han som är tamburmajor. Chip killevipp, killevipp, bum bum. Gick åt fel håll ut ur staden, hörde inte vaktparaden. Han försvann i andan om. Chip killevipp, killevipp, bum bum.
1: Känner du min döva bror? Chip killevippa, killevippa, han som var tamburmajor. Chip killevipp, killevipp, bom bom. Hörde inte vaktparaden, gick åt fel håll ut ur staden. Han försvann i andan om. Killevippillevipp, killevipp, bom bom. Känner du min tjocka bror? Chip killevippa, killevippa, han är stor som ett kontor. Chip killevipp, killevipp, bom bom. Han kom aldrig in i stugan så han kunde träffa frugan. Hon har kvar sin jungfrudom.
0: Men tillbaka till Arne. Han var ordförande i Jämtlands dövas förening. Vi stötte ihop då och då när jag hade ärende in till Östersund. Och han sa varje gång: Det blir bra om du hittar på någonting till Luciafesten. Någon underhållning. Och jag svarade likadant varje gång: Ja visst, men inte i år och kanske inte nästa år. Men inom 10 år har jag säkert fått liv i min clown. Till slut var vi framme i veckan före Lucia och Arne ber att få följa med hem till oss. Vi hämtade Juli på dagis Elit och for hem till Storhögen. Där förklarade han att han tänkte stanna tills jag sa ja. Vilken tur du har, för vi har en ledig gästsäng där du kan sova. Och jag och Karin bjöd på middag. Senare, på kvällen när Juli sov, kom en bil med Arnes fästmö. Hon skällde på honom och hävdade att han måste förstå att ett nej betyder nej. Nej, svarade han och blev utsläpad i hennes bil. Då for fan i mig och jag rusade efter och slog hårt i biltaket så att de skulle reagera. Båda två var ju döva. Okej, jag kommer, men kom ihåg att det är ditt fel när det går åt fanders. Och de åkte. På natten hade jag konstiga drömmar. Jag drömde att jag bröt arm med min bror. Jag kämpade mot min bror för att få mina föräldrars uppmärksamhet. Jag var tvungen att stiga upp och göra teckningar. På morgonen berättade jag för Karin om mina drömmar och visade teckningarna. Det var ett ansikte på en hatt och en lös träarm med en hand på ena sidan och en liten fiol på den andra. Så jag bad Karin att sy ett ansikte på kullen av en hatt och en klänning som fick plats i ett par jättestora byxor. Själv gick jag till träverkstan och snidade den arm som jag sett i drömmen, och nu var det brådis. Jag behövde ett par väldigt stora skor så min stora lillebrors basketdojer kom på posten. Att tillverka de föremål som krävdes tog de få dagar som fanns till hands. Så några repetitioner hanns aldrig med. Den 12 december 1972 infann jag mig på biblioteket i Östersund tillsammans med en av de nya eleverna på skolan, Gay Lundin, han som senare skulle bli Gajonis teatersällskap och vinna guld i kategorin barntrolleri. De döva skojade med oss och visade att det fanns två olika toaletter. En för hörande med ett stort H och en för döva med ett stort D. Jag sminkade mig för allra första gången med bilden av omslaget till Heinrich Bölls En clowns åsikter på näthinnan. Sen gjorde jag entré utan att ha en aning om hur detta skulle sluta. Publiken visade sig bestå av väldigt olika grupper. Det var vuxna, även riktigt gamla döva. 4 döva barn som jag kände sedan förut och deras lärarinna. En klass hörande barn som lärt sig Sankta Lucia på teckenspråk. Det vill säga en egentligen omöjlig publik för en ovan pajas. Men jag överlevde och föreställningen min bror var född. Det visade sig vara en klassisk commedia dell'arte-variant på Oedipus, men det fattade jag inte då. Dagen efter på riktiga Lucia blev det av på ett kondis på Frösön. De hängde på med en krok med en stor mikrofon som var i vägen både för teckenspråket och för bananen, och katastrofen var nära. Men bara nära. Samma kväll var det Lucia-firande i Jämtlands Nyby på Institutet för scenkonst, och jag ombads göra en till. Och nu hände det som jag hade upplevt i drömmen. Föreställningen fick luft under vingarna och lättade ifrån underlaget. Upplevelsen av att jag hade publikens odelade uppmärksamhet var jättestark. En elev ropade, "It's too much! It's too much!" Men i mitt hjärta var det alldeles lagom. Med hjälp av 2 lösa ting här, en hatt och den lösa armen, kunde en hel gestalt skapas i åskådarnas medvetande. Och i 40 år åkte jag runt med den föreställningen, och det blev väl bortåt 15 000 föreställningar. Nästa dag ringde de från Moderna Museet i Stockholm. De hade hört talas om att det fanns clowner i de jämtländska skogarna och ville beställa. Min bror skulle få komma till Stockholm. 2 föreställningar på Moderna Museet, 5 och 6 januari 1973, blev 4. I publiken satt en kompis som varit i San Francisco och köpt en videokamera. Det var ganska nytt då. Filma, är det okej? Självklart. Den videon var det perfekta ögat utifrån som hjälpte mig att förstå hur jag såg ut ifrån publiken. Men där satt även en producent från Sveriges Television med sonen i knät. Och när han kissade på sig av skratt ansåg hon det som ett gott betyg och frågade om jag ville göra tv. Men det tar vi sen. Här ska du få en gåta. Vad heter Sveriges längsta fågel? Hornskatan. Minsta då? Snorkråkan. Och den vanligaste sommarfågeln? Glasstruten.

Men vad är en clown? Enligt Nordisk familjebok från 1880 som jag råkar ha, av latinets colonus, ursprungligen bondlurk, tölp, i äldre engelska skådespel och hos Shakespeare en lustig person, en gyckelmakare i konstberidare och akrobatsällskap. Mark Twain skriver att en clown är en skådespelare som samtidigt är en schimpans. Synonymer: pajas, Pelle, Jöns, Pelle Jöns, August, lustigkurre, narr, skälm, taskspelare, filur, gycklare, muntergök, kanalje, spexare, spjuver, tossing, stolle. Min egen beskrivning lyder: en clown är en konstnär med väldigt lite tålamod. Istället för att måla en tavla eller skriva en bok och vänta på att den ska visas eller läsas och kanske få en recension, målar han på sig själv och möter publiken öga mot öga och blir recenserad på direkten. Jag hävdar även att en clown är hjältens motsats. Där hjälten är stor, stark, kall, hård och smart, är clownen liten, svag, varm och korkad. Och jag säger han till den klassiska hjältinnan, är vacker, ung och i stort behov av att bli räddad av en hjälte. Och hennes motsats, det blir en ful gammal kärring som klarar sig själv. Och hon är min sanning ingen clown, utan en häxa. Och att det ändå finns underbara kvinnliga clowner, det är bara en sån där motsägelse som vi clowner är gjorda av. Och jag tror att vi alla människor har både en manlig och en kvinnlig princip i oss. Att vi var och en kan hitta hjälten, clownen, hjältinnan och häxan om vi bara ger oss chansen. Min barndoms clowner fanns först på Cirkus Schumann och Cirkus Scott, senare på bio med Charlie Chaplin, som jag räknar som mitt universitet. Men hela mitt liv har jag samlat på clowner. Efter mina första stapplande steg på scenen träffade jag på clownerna Wallbom och Boman. De kom ifrån frigruppsvärlden men hade tröttnat på teater och ville jobba som Helan och Halvan. Vi snackade ihop oss och kom fram till att vi borde inventera yrket. Resultatet blev en clownfest på Södra Teatern i Stockholm 1976. Och en biprodukt av vår clownfest blev att vi tydligen retade upp cirkuskungen François Bronett. Han ansåg att vi inte visste någonting om riktiga clowner. Och nu skulle han minsann. Han hade varit några år i USA och lärt sig hur man gör tv-underhållning. Så nu drog han igång ett gäng av världens vid denna tid mest framstående cirkusclowner. Jag njöt två helkvällar två år i rad på Cirkus på Djurgården. Showen Clown Clown filmades och har sedan dess varit undervisningsmaterial i alla clownkurser världen över. Några av de medverkande fick en nystart i sina karriärer, som George Carl, som brutit ett långt kontrakt i Las Vegas när hans partner tillika hustru gått bort alldeles för tidigt. Och Hugh Jackson Jr. som tagit över sin pappas cykelakt men nu blev rättmätigt uppskattad i Europa. George Carl kan man se i filmen Funny Bones och Hugh Jackson i flera tv-produktioner. Och Håkan Wallbom och Ingvar Boman och jag är lite malliga att vi lyckades reta François Bronett till handling. Bravo, François. Apropå honom och Cirkus Scott så är deras namnhistoria alldeles för festlig för att förtiga. François pappa var en av fyra bröder Goldkette som i linje med de fransk-italienska bröderna Fratellini utvecklade cirkusclowneriet från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. De fyra bröderna hade en premiär på Frederiksberg i Danmark och publiken tjöt av skratt åt The Four Blondies. En agent ifrån Blackpool såg och blev förtjust, men väl hemma sänder han telegram och meddelar att det tyvärr inte går att skriva kontrakt med The Four Blondies då de redan hade ett avtal med Two Blondies, en rullskridskoakt ifrån USA. Inga problem, svarade bröderna Goldkette. Du kan skriva kontrakt med The Four Brunettes. De köpte helt enkelt nya peruker. Och namnet låg så bra i munnen att de behöll det, även privat. Väl i Blackpool upptäckte de att en säckpipa kunde sprida sitt budskap längre än en hel blåsorkester. Smart!
Och när de ändå var inne på det spåret så kallade de sitt nystartade företag Circus Scott och fixade så att all personal hade skottskrutiga kiltar. Att jag som 10-åring många år senare skulle lägga nästan hela min sommarlön på en biljett till deras cirkus när de passerade Södertälje sommaren 1955, det hade de ingen aning om. Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo vadis. Vad betyder det? Vart ska du gå? På bio. Vad ska du se? Quo vadis. Vad betyder det?

När man skapar en ny föreställning brukar det vara klokt att ansluta sig till den långa traditionen, främst ifrån commedia dell'arte och cirkusclowneri. Clownen är en löjlig figur. Löje är det leende som smyger sig fram i mungiporna. Figur betyder att det är en roll, i det här fallet med en lång historia. Men vem är då måltavlan för clownens löje? I grunden är det lika med pappa, men sen alla med makt. Att förlöjliga makten, det är clownens uppgift. Att journalister har svårt att se skillnaden mellan löjliga figurer utan makt, det vill säga clowner, och löjliga figurer med makt, alltså politiker, är trist och djupt orättvist. Att kalla dessa politiker för clowner, det är falsk varubeteckning. Clownens eventuella och enda makt är den kärlek han kan få av sin publik. Och publikens kärlek, det är en drog som är svår att avstå ifrån. Så det gäller att sno delar av traditionen som lirar med ens personlighet. Clownen spelar inte teater genom att framföra repliker ifrån en bok, utan gestaltar en historia ungefär som en jazzmusiker med rätt att improvisera och variera. Det går alltid att slipa sina verktyg och att försöka bli bättre hela tiden. När någon annan clown snor av dig så är det ett betyg på att du har gjort något bra. Själv försöker jag hitta Chaplin i mig, inte bara slapstick utan även starka och varma känslor. Jag har hört en pedagog